amiga ye. Se bibi owa nkwani mu wa bra boma. Ebra ye sori o kesi. Obema nkwa. Apa sadi. Se ya wari e yo pipes. Obra.

Amici, adia mi yen yina ye mpaye ani akwanchene. Eti, ne ma amenishe de wu ya misi foko na. Because who mi na, adia bache ne ma sanfon. Fasi ne paye sen kwa. Me bom paye sa de whole night. Me didi every week, once a week. Afe ne ma mi hu me. Ano wa sa kwa anu wa fondo do jamuanya is. Ano wa siye. Me bana me sorome manengwa na msibo jewade na me kraba ye bosum wo mso me ni ababa wa no anye hwibim e hola me ka kire wiade se sem me me ni padua me de ba ye bone de de me sro ne se me de me nkwa be ba fode ama wo se me ye bone me ni je ho na me ne ne nam na me ne ne nam me nwae because na si ni papa me nchai eh wo debi debi debi se wadi maya bwane diya me nkwa no faba afodie me diya ba afodie ama ese se me chimi no nanti na minya nkwa me nobe nanti na minya nkwa diye enye me kwa kotine yuyase abo me bire biya jimeni me penisa ne se me nobe nanti diya se hevye ni woho diya me kwa atene diye famiko hobi. Amen. Medine sa. Ebre minya 7 years. Ewe bi. Menam. No sura kasa. No sura enina kasa. Msi, hey, you ready? Neni padi ehde na woka asemu wechira me. Wase, kwa notum. Meni miso ye nipa. Nenso mado. He, ube wati niya nyamebe do papa. Nyami de na hone wo. Soye di boye ni nyami ye mu ye. Ena ne onam, enye ne do. Onon di boye fuo. Na ye mu ye, okai yesu uwe ana. Okay, mami mfeva ne kakra, mami njini mfilm. On hu mobo, on what a di boye fuo mobo. Atine ne fuo. Te fuo. Ude sa siye won kwa na akano. Fesi hon ne ye. Ne so uwe na beka sa si suwa. Ne nyame asem no anya no kure mumye na adamu enka nche o se unyaji yesu di wi a na chese wanya nkwa boni a otim na otim uyo kristo ni ehe na uko o se kakra bi na obeje won kakra na uka ho kakra na nya kristo fu o e ya tena na efu o eti me kamfo tena na ma o twon ho fi boni bi e bila mebe buwa me kai ya me ko isa me manya nkwa enna me ka kire mo me si manya nkwa manya nkwa me jina ganda hasa ada bia manya nko me chidi fo nyina me buwa mo manya nkwa me de ne sa ne me wu na be ko obeba na me te heaven ho ene ya me so isa ko ya me fo so me nya nkwa ne na me kire mo no ewade enka nkire me se ebra me twi me ho na na me nya nkwa. Nemom na sedi e da ho a wachoro no me share se medini nyina so e ho na de nkwaje ne ye dai e bai. Hallelujah. Aye da bo sam kase me urade hono nya heaven abeko hono nya heaven abeko mo nyina mo nya bi abeko ho ye nko ne sa America kwa ye nko se de mo bu mo bra no. Aye ko jira America embassy se me pese me ko America wo se besi nko wo se bida. Amen. Wo ko America embassy a me pese me ko America on kan cho so ma on ko se mate je san krata we ko fele ni ebisa wo wo yire wo se fin wo ko school wo se fin wo ye de ba ejuma no wa chiro wo ka tu aye sai no wa chiro. Edi ebendi na akwa ye no achoro uchochoro ni nyina wiya na eka ba kupe wo de kwa no achi no ahwem ohwem nyina no ensima oka nyina aye no kure ni afro bra interview America ho ani boye fo ne guho ehompo wu kwa

Kristo no afedie papa enkuwa na fuo mu a debia wo kwa wo sendo bae no